državnih naložb. Uvodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Več o nastajajočem zakonskem predlogu bo danes novinarjem povedal minister za finance Andrej Šircelj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega. Z Dancem Jonasom Vindegorgem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Due to an exceptional transport taking place on the A2 highway Ljubljana-Obrežje, occasional delays are possible, otherwise no major problems are reported. Zaradi izrednih prevozov je na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Obrežjem na posameznih odsekih upočasnjen promet. Drugod ne beležimo večjih posebnosti, srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Mirko je bil tole na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Bodo danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh se je v Seattlu pričela tekma med ZDA in Belgijo. Trenutni izid je 1-0 v korist Belgije. Ob 18. uri bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. uri pa v Vancouveru še Švica in Kolumbija. Sicer je sinoči Španija z 1-0 premagala Portugalsko in se bo v četrtfinalu pomerila ali z Belgijo ali z ZDA. Pol tri kaže ura, nadaljujemo z Bigfoot mamo in pa nekaj sladkega.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več 10 milijard dolarjev, je včeraj v prehodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo danes začel dvodnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacijah številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja v Strasburu glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od 3 ur. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali tudi zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj prispel v Damask, kjer se bo zavzemal za svobodno in pluralistično Sirijo. To je prvi obisk zahodnoevropskega državnega voditelja, odkar so leta 2024 oblast prevzele nove sirske oblasti. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara je medtem pozdravil konstruktivno vlogo Francije v prehodnem obdobju Sirije. Pravosodni minister Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta na včerajšnjem srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji v Celovcu poudarila potrebo po vsebinski krepitvi dvojezičnega sodstva in doslednem zagotavljanju pravice do uporabe slovenščine v pravosodju. Poudarila sta, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Dunaja za posodobitev sodne ureditve, a da zdaj predlagane rešitve ne izpolnjujejo pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Due to an exceptional transport taking place on the A2 highway Ljubljana-Obrežje, you can expect some delays towards Croatia. Otherwise, no major problems are reported. Zaradi izrednih prevozov je na Dolenjski avtocesti med Ljubljano in Obrežjem na posameznih odsekih upočasnjen promet. Drugod ne beležimo večjih posebnosti. Srečno pot!

0: Tate McRae je bila, tole mi pa poglejmo v nebo. Takole pravijo vremenoslovci, danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek na to precej jasno, v petek po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
1: Skozi noč z radijem SI.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Touch and kiss you just the way you like it. Due to an exceptional transport taking place on the A2 highway Ljubljana-Obrežje, you can expect some delays towards Croatia, otherwise no major problems are reported. Zaradi izrednih prevozov je na Dolenjski avtocesti med Ljubljano in Obrežjem na posameznih odsekih upočasnjen promet, drugod ne beležimo večjih posebnosti, srečno pot.

at the wireless knobs. I am down on my knee at those wires.

Luxembourg. Luxembourg. I flown Budapest.

0: let the goldfish go.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Prva pošiljka nujne pomoči, ki jo je kitajska vlada zagotovila Venezueli po nedavnih uničujočih potresih, je včeraj prispela na mednarodno letališče v bližini venezuelskega glavnega mesta Caracas. Prva pošiljka, ki je tehtala več kot 80 ton, je vsebovala 20 generatorjev, 8 vozil za prečiščevanje vode, 200 enot za razkuževanje, 200 kompletov opreme za sončno razsvetljavo, več kot 1700 šotorov in več kot 6700 odej. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa med tem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Rutaja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Finančna uprava od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnilu odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne bodo vplivale na iztek rokov za plačilo obveznosti ali na zamudne obresti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrene temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Stretch so bili z nami. Dobro jutro, 7. julij, 6 minut manjka do pol petih. In belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega nogometnega prvenstva. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA 4-1. V četrtfinalu pa je čaka Španija, ki je sinoči z 1-0 izločila Portugalsko. V prvem polčasu je za Belgijo dvakrat zadel Charles de Ketelere, za Američane pa Malik Tillman. V drugem delu je Hans Van Aken v 57 minuti povišal na 3-1, Romelu Lukaku pa ob koncu tekme na 4-1. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. uri pa v Vancouveru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Danes se bo tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca za zaprtimi vrati pomerila z Ukrajino. Na sveti travi v Wimbledonu se bo nadaljeval tretji teniški major sezone. Na kolesarski dirki po Franciji pa bo Tadej Pogačar branil rumeno majico vodilnega. Na četrti etapi od Carcassona do Foaja razgibanje etapi bodo kolesari morali premagati 182 kilometrov. 5 minut sedaj manjka do pol petih. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

oči, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo

Paul Simon, You Can Call Me Al, 5 minut je čez 5, dobro jutro, v 7. juli, torek je danes in na radiu si vas prebujamo z dobro muziko, v nadaljevanju tudi zelena tema, Think Green, govor bo tekel o ozonu in puščavskem prahu, sicer pa dobro muzika, nadaljujemo z Dagijem na oblaku, danes jih bo nekaj, ampak vseeno čaka nas lep julijski torek. Dobro jutro.

0: Think green. With Radio SI.
1: Čeprav nas onesnažen zrak najbolj ogroža po zimi v času kurilne sezone, poleti na nas pogosto prežijo povečane koncentracije ozona. Ko govorimo o škodljivem ozonu, imamo v mislih prizemni ozon, ki ga ne smemo zamenjevati s koristnim stratosfernim ozonom oziroma zaščitno plastjo zemlje. Razlaga vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji za okolje Tanja Koleša.
2: Pri tleh je prizemni ozon, ki pa negativno vpliva na zdravje ljudi, se povzroča akutno vnetje pljuč in bronhijev. V poletnem času je v Sloveniji, zlasti na Primorskem in na obali, zrak velikokrat prekomerno onesnažen s tem ozonom, ki je škodljiv za zdravje.
1: Primorska je s prizemnim ozonom preobremenjena predvsem zaradi bližine Italije. Padska nižina namreč velja za najbolj onesnaženo območje z ozonom v Evropi.
2: Ozon nastane pri zapletenih kemijskih reakcijah iz predhodnikov ozona, ki mora biti neko onesnaženje. Ne? To so to dušikovi oksidi, organske spojine in te kemijske reakcije so zelo intenzivne takrat, ko je zelo toplo, sprav, ko je veliko ultravioličnega sevanja in pri nas ogromno onesnaževal, to se pravi teh predhodnikov ozona, pride z zahodnimi vetrovi iz severne Italije. In potem je pa na Primorskem veliko sonca in se to skuha, ta ozon.
1: Prav tako pa je tudi poleti mogoče povečano onesnaženje zraka z delci, predvsem zaradi puščavskega prahu. Kakšna je primerjava z zimskim obdobjem kurilne sezone?
2: Te količine so zelo različne, so včasih še bistveno višje lahko, kakor so v zimskih mesecih od individualnih kurišč. Res so to redke epizode, ampak smo imeli tudi epizode, ko so bile dnevne vrednosti delcev PM10 čez 200 mikrogramov na kubični meter. Je pa tudi res, da so pri puščavskem prahu so delci večji, to se pravi, več je večjih, ki pa manj vplivajo na zdravje. To se pravi, ker jih ne vdihnemo tako globoko v pljuča. Manjši kot so delci, bolj so nevarni.
1: Kljub ozonu in puščavskemu prahu poleti zrak najbolj onesnažujejo izpusti iz prometa, zato čim pogosteje uporabljajmo javni prevoz, kolo ali pa kar svoje noge. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. O pol šestih je na uri, rana ura, zlata ura, velja za vse tiste, ki se slišimo ta trenutek in iz frekvence radija. Si vam želimo dobro jutro, Mateja Arnuš, Kora Bjergakijeski, Peter Kopše-Pišec in Vesna Danilovič Novak. Mi bomo seveda poskrbeli, da se boste lepo imeli na poti, kam na lepše, morda v službo, morda nas poslušate kje na kakšni terasi, privoščite si in užite seveda svežino današnjega jutra, kje so temperature ponekod komaj dosegle 15 stopinj Celzija, no v nadaljevanju pa preverimo, kako bo z vremenom danes čez dan. Kako je na cestah, bo preverjala naša Mateja. Mateja, želim ti, da bi danes v prometni redakciji imela miren dan.
1: Tako, tudi sama sebi želim to, sicer pa vsem ostalim prijetno prebujanje in dobro jutro. Rise and shine.

Upam, da ste včeraj na poti domov ali kam drugam zavili tudi na kakšen bencinski servis. O polnoči so se namreč zvišale cene naftnih derivatov, tako se je liter bencina podražil za 2,4 centa, liter dizla za 3 cente in pol in pa liter kurilnega olja za 4 cente. In te cene bodo veljale do vključno 13. julija, kaj se nam po tem dnevu obeta. Bomo pa seveda videli, no, če imate kakšne pol ure odvečnega časa to jutro in ga lahko preživite tudi kje na kakšni kavici, vam to zelo privoščimo in seveda želimo dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Voditelji članic NATO bodo na dvodnevnem vrhu, ki se začenja v Ankari, razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Srečanje bo sicer potekalo v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu. Evropski poslanci bodo danes odločali o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Uniji in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Seznanili se bodo tudi s prednostnimi nalogami irskega predsedovanja svetu Unije. Med njimi so konkurenčnost, varnost, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini. Predsedovanje pa bodo zaznamovala tudi pogajanja o dolgoročnem proračunu 27-erice. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Odlok bo tako zavrnjen, če bo proti glasovala večina in najmanj petina volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Nogometaši Španije so sinoči premagali Portugalce z 1-0, zmagoviti gol so dosegli v sodniškem dodatku. Evropski prvaki se bodo v četrtfinalu pomerili z reprezentanco Belgije, ki je po noči izločila eno od gostiteljic, Združene države Amerike. Končni izid je bil 4-1. Danes boste na sporedu še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. boste igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno. Le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori močno oviran promet med prehodom Šentilj in Šentiljem proti Mariboru. Zaradi del je na isti avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je zdaj ponovno odprt. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob 10 pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 4 minute so sedaj leče 6, sedaj veste vse, kar morate vedeti za tako zgodnjo uro. Če ste na poti, želimo srečno, če ste kje na kakšni kavici in že v kakšni dobri družbi, lepo se imejte. Robert Palmer začenja novo uro pri nas. Uživajte, dobro jutro. Rise and shine.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Pa prelistajmo, katere so tiste teme, ki so tokrat na naslovnicah in v samih časopisih slovenskih. V dnevniku je v ospredju Slovenija na vrhu NATO. Slovenija bo na vrhu Zveze NATO, tokrat ena od treh članic, ki lani po računih zavezništva niso namenile 2% BDP-ja za obrambo. Sprva je kazalo, da so to storile vse, zato je bila naknadna kritika še toliko glasnejša. Nova vlada pravi, da je pripravila načrt rešitve. V spredju v dnevniku je tudi plačni spor v UKC Maribor. Potem, ko je UKC Maribor javno že obvestil o neuspešnih pogajanjih in odhodu 7 interventnih radiologov, je Ministrstvo za zdravje doseglo nasproten rezultat. Odprt, iskren in konstruktiven dialog naj bi bil ključni dejavnik, da so si radiologi premislili, ali gre zgolj za predstavo za javnost pred zamenjavo vodstva. Preberite v dnevniku, v katerem izpostavljajo tudi seveda področje plastike, ali so v prodaji prepovedani izdelki in pa tudi nekaj besed o sistemu bicikel, ki ima vedno več uporabnikov, pa tudi vedno več pritožb. V delu je v ospredju kadrovanje v javnih službah, ki se spreminja. Na vladnih straneh spletnih sta objavljena predloga novel 2 zakonov, s katerimi bo vlada vplivala na postopke imenovanja po eni strani na visoke uradniške položaje v državni upravi, po drugi strani pa v zavodih vzgoje in izobraževanja. Minister brez pojasnil, kaj je obljubil radiologom, dogovorili so se, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Mogoče še izdela tole, od danes je možno predčasno glasovanje. Civilna iniciativa prepričana, da bo zavrnitveni kvorum dosežen, župan Janković pa meni, da gre za drag obračun. Seveda v Ljubljani so v ospredju tudi parkirna mesta in tudi o tem lahko berete v današnjem delu. Mateja, kaj pišejo v Večeru?
2: Tako pa preverimo naslovnico Večera, tukaj pišejo o električnih pospeških. Slovenija in Evropa beležita namreč rekordno rast prodaje električnih avtomobilov, a pravi preizkus električne mobilnosti šele prihaja. V Sloveniji je bilo namreč v prvih 5 mesecih letos registriranih skoraj 93% več novih električnih avtomobilov kot v enakem obdobju lani, njihova rast pa je celo občutno presegla evropsko povprečje. Pišejo tudi, da cene še naprej rastejo. V zadnjem desetletju so se cene stanovanj v Mariboru zvišale za približno 130-150%. Če je bilo leta 2016 mogoče rabljeno stanovanje kupiti za okoli 1000 evrov na kvadratni meter, danes na boljših lokacijah stane med 2400 in 2800 evri. Pišejo pa tudi o turizmu v Moravskih Toplicah. Nemci ostajajo najštevilčnejši gostje, hitro pa narašča tudi obisk iz Češke, so zapisali. Prelistala bom tudi Finance, tukaj pišejo o tem, kaj moramo vedeti, če podedujemo dolgove. Včasih se zgodi, da ne podedujemo samo plus, ampak tudi minus, torej dolgove. Zato je pred sprejetjem dediščine treba zbrati čim več informacij in preveriti, ali je dedovanje sploh smiselno. Pišejo pa tudi o prevozih na klic, ko javni prevoz ne zadošča. Tretji pilotni projekt prevozov na klic bo trajal do decembra 2027. Prilagodljiva oblika javnega prevoza pa bo gibalno oviranim uporabnikom na voljo v Ljubljani, Mariboru, Celju in pa tudi v Novi Gorici. Radio SI. Radio SI.

0: In med oblake gremo tudi mi, sedaj seveda vreme v teh dneh ostaja pravo poletno, ne bo nam prevroče, bo nam pa zadosti vroče, če lahko rečem tako. Vremenoslovci za danes napovedujejo sprva na vzhodu tudi nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo pa povsod po večini sončno s temperaturami od 28 pa do 32 stopinj Celzija. No, tiste plohe lahko nastanejo predvsem v Beli krajini, popoldne bo pa zapihal tudi jugozahodni veter. In takšno vreme približno bomo imeli še nekaj naslednjih dni. Konkretno, kako je po Sloveniji to jutro, Mateja?
1: Tako, preverimo, kakšne so temperature. V Ljubljani je oblačno 18, pretežno oblačno tudi v Mariboru 18, oblačno je v Murski Soboti 18, v Novem mestu pretežno jasno 16, v Slovenj Gradcu zmerno oblačno 16, v Celju 17 stopine, nekaj megleje, v Črnomlju 15, jasno pa je v Novi Gorici 17 in jasno tudi v Portorožu 18 stopin.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Te dni imamo veliko priložnosti in možnosti, seveda, da navijamo tudi za naše športnike, tako v kolesarstvu kot tudi v košarki. Košarkarji Slovenije so pa sicer v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju, izgubili včeraj proti Švedski z 79-88. Po visokem porazu z Estonijo je to že drugi poraz zapored čete Aleksandra Sekuliča, ki je bil včeraj po tem porazu malo bolj redko beseden.
1: Enostavno nismo bili dovolj natančni danes, metni steku in to je preveč napak, enostavno nismo si zaslužili zmage danes.
0: Najboljša strelca Slovenije sta bila najstnik Stefan Joksimović z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11. Slab strelski večer je imel pa tudi Klemen Prepelič.
2: Fante so enostavno premladi, imajo premalo izkušen, da bi vlekli voz in težo reprezentanca kot je slovenska, za katero je postalo samoumevno, da se uvrščamo na svetovna prvenstva in še enkrat ponavljam, ta poraz je na meni, preveč sem bil, bom rekel, neučakan, ne nervozen, ampak enostavno nisem mogel najti svojega ritma, niti nisem znal upeljati igralce v pravo smer.
0: Slovenija tako po dveh zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. You are on Radio SI.

Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Spend your summer with Radio SI.

In daleč stran je tudi že 7. julij iz pred 35 let, ko se je na današnji dan končala vojna za Slovenijo. S podpisom Brionske deklaracije se je ta uradno končala na slovenski strani. Je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna se je formalno začela 27. junija leta 1991, malo po eni uri zjutraj oziroma po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. In ob 14:30 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil tudi prvi oklepni bataljon. Vse ostalo je zgodovina. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra tudi praznujemo. No, pri nas pa seveda gremo naprej realno in trno na tleh in v sedanjosti. 3 minute nas ločijo do 7. Lepo pa se spomniti tudi zgodovine, ki nam je vsem nekaj prinesla. Sami najbolje veste, kaj vam. Don't look any further. Denise Edwards je tista, ki je z nami še naslednje 3 minute.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, still problems because of an accident on the A1 highway that's near Shentil, between Shentil and Maribor towards Maribor. Also, one lane closed for traffic there towards Shentil as well, so delays in both directions. Otherwise, be careful also due to broken down vehicle on the A5 highway. The left overtaking lane is closed for traffic between Mochnam and Pernica. That's towards Maribor. Also be careful, longer delays this morning reported on the A1 highway from Lukovica towards Ljubljana. Expect to lose around 20 minutes there. Also delays because of road works between Slovenske Konice and the Golorebro tunnel towards Ljubljana. Around 10 minute long delays there. Also delays in the opposite direction between Dramlje and the Pletovarje tunnel towards Slovenske Konice and Maribor. Also some delays on the A1 highway near Postojna towards Koper, and also between Vrhnika and Brezovica towards Ljubljana.
2: Kako je ta trenutek na slovenskih cestah, nam bo sedaj le povedala Sandra Jaksetić-Urbančić iz Prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, Sandra.
3: Dobro jutro. Okvara vozila je na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med pokritim okopom Močna in Pernico proti Mariboru. Vozite skrajno previdno. Sicer čas jutranje prometne konice, kot običajno gneča na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med slovenskimi konicami in Goljem rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, ter med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Ostaja sicer zastoj, posledice prometne nesreče pri Šentilju pa so že odstranili. Na primorski avtocesti gre počasi pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako po smeri Ljubljane, obvoz pa je preko uvoza Sneberja proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je spremenjen prometni režim. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu po hitri cesti. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je preusmerjena vzporedno regionalno cesto na Vipavi. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen na prehod Frnetiči iz smeri Italije. Ponovno je odprt priključek Jesenice zahod v obe smeri na gorenjske avtocesti. Danes predvidoma ob 10. uri pa bo popolna zapora predora Karavanke v obe smeri. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna zaprti izvoz iz smeri Kopra, uvoz proti Ljubljani ter uvoz proti Kopru. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat o prometu. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: časi. Že 30 let.
1: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Živil, živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI.

0: Če to bolete, v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Radio SI.
4: Na koledarju je 7. julij in v preteklosti je sploh Slovencem dal eno posebno priložnost, če se samo spomnimo dogodkov na današnji dan leta 1991, torej pred 35 leti, ko se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. No, mi bomo pogledali še veliko let bolj nazaj v preteklost, zastavim tudi nagradno vprašanje. Majca radija si bo danes nagrada za koga od vas, ki se bo seveda z nami igral na številki 02 42 00 815. Šli bomo pa v leto 1930, ko je na današnji dan umrl britanski zdravnik in pripovednik Arthur Conan Doyle. Njegova zdravniška kariera ni bila preveč uspešna, potem se je raje posvečal pisanju, med drugim je ustvaril zgodovinske drame, ki so bile po krivici spregledane še danes pravi stroka, ni pa bil spregledan eden od njegovih junakov, ki je bil slavni detektiv, ki je imel tudi slavnega pomočnika, doktorja, in po teh dveh ali vsaj po slavnem detektivu vas danes sprašujemo. Torej, kdo je slavni detektiv, najbrž eden najbolj slavnih v zgodovini, sploh različne literature, ki je vedno poskrbel za kakšno razburljivo zgodbo, 02 42 00 815, napisal pa je njegove zgodbe oziroma ustvaril ga pa je pripovednik britanski Arthur Conan Doyle, ki se je poslovil na današnji dan leta 1930. Nekomu je hitro uspelo poiskati, jaz upam, da pravilen odgovor, ali v spominu, ali kje drugje. Lepo zdrav na drugo stran, dobro jutro.
5: Dobro jutro želim.
4: Ja, komu?
5: Petra.
4: Petra, Petra, lepo pozdravljeni, Petra.
5: Enako.
4: Ja, odkot se oglašate?
5: Na poti iz Domžal v Ljubljano.
4: Kako je na vaši poti, Petra?
5: Gužva,
4: korona. Ja. Sočustvujemo, drugače pa ne znamo pomagati. Upamo seveda, da se čim prej prebijete in tudi srečno prebijete. Vmes pa držim pesti, da bomo majico Radia SI poslali na vaš naslov. Povejte mi, Petra, koga ste prepoznali v tem opisu?
5: Sherlock Holmes.
4: Seveda, Sherlock Holmes je tisti, se spomnite še, kdo je bil njegov pomočnik?
5: Na koncu jezika ga imam, pa vem, kad sem gledala tudi film že, ampak se ne bom spomnila. Zdaj vem pa, kdo ga je igral, ne spomnim se.
4: Dr. Watson je bil, ne? Dr.
5: Tako,
4: Watson,
5: bravo, tako. Dr. Watson, ja. Hvala lepa.
4: Ja, nikaj, tudi vam hvala lepa, da ste odkrili Sherlocka Holmesa. In so to vaše vrste junaki, ste radi kdaj kaj prebrali, pogledali?
5: Bil mi je zanimiv film, kjer igra Robert Downey Jr. pa Jared Leto.
4: Malce novejši.
5: Novejši. Tisto, kar je bilo pa nadaljevanka, mi pa ni toliko potegane, tako da sem bolj pri filmu ostala. In pri enemu in pri drugemu, tako da, ampak ja, detektivke.
4: No, tako, lepo. Super. Upam seveda, da se vam kaj prijetno razburljivega tudi zgodi. Kakšen dan, sicer pa lepo nosite našo majico, Petra, in pa srečno pot vam želim še naprej.
5: Hvala.
4: Ja, lepo zdrav. Lepo zdrav med Domžale in Ljubljano in pa seveda vse ostale konce Slovenije. Mi se pa še ustično malce vračamo v leto 1153, ko se je v tamkajšnjem samostanu pričelo meniško življenje. Stiški samostan je sicer ustanovil oglejski opat Peregrin, razpustili so ga pa leta 1784. Na današnji dan leta 1860 se je rodil tudi avstrijski dirigent in skladatelj Gustav Mahler. Leta 1907 se je rodila prva slovenska filmska igralka Ita Rina. Njeno pravo ime je bilo Ida Kravanja. Vrhunec je pa doživela leta 1929 s filmom Erotikon, igrala je pa tudi v čeških, v nemških filmih in bila ena najbolj znanih igralk v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Če se ustavimo še na glasbenih odrih, gremo v leto 1984. Bruce Springsteen je v ZDA podiral rekorde z albumom Born in the USA, na lestvici je bil kar 139 tednov.

When Doves Cry in izjemen princ je tole. Na današnji dan se je pa leta 1940 rodil Ringo Starr, član zasedbe The Beatles, pa vam ponudimo delček tele.

Ringo Starr je tole, gremo pa v leto 1957 še in da bomo zavrteli res eno, ki si zasluži naziv res stara in za našo rubriko Timeless primerna. Elvis Presley je na vrhu britanske lestvice singlov s pesmijo All Shook Up.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
2: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
1: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Samo je

0: Danes smo začeli dan mogoče malo drugače kot sicer. Naftni derivati so nekoliko dražji. Mateja, ali se je včeraj izplačalo zaviti na kakšen bencinski servis ali ne ravno?
1: Ja, nisem, bom pa verjetno danes.
0: Aha, dobro.
1: Očitno ni bilo časa, ja. Sicer pa bova preverili še preostale dogodke.
0: Ja.
1: V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov. Vrha pa se bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil tudi premier Janez Janša. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Več pa Gregor Iglar, tajnik volilne komisije mestne občine Ljubljana.
2: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po četrtnih skupnostih, tako da bo lažje najdeti volilcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, če imajo volilci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku. Kar se tiče parkiranja, je tako, da je brezplačno za volilce, seveda pa samo na parkiriščih javnega podjetja Ljubljanske parkirišče in tržnice, ki se nahaja zadaj.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković pa je med tem večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar pravzaprav ne obstaja. Mestni svet je namreč 1. junija izglasoval umik prenovljenega parkirnega odloka, potem ko je civilna inicijativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma. No in še tole, ta teden v Ljubljani poteka srednjeevropska olimpijada iz računalništva in informatike. V članskih ekipah se bo 60 srednješolcev iz 15 držav danes in v četrtek pomerilo na področju načrtovanja algoritmov in programiranja na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Radio SI.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: And be careful, Justin, an accident on the A2 highway in the north. That's between Kran, Vzhod and Brnik towards Ljubljana. The left overtaking lane is closed for traffic there.
1: Na gorenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Kranjem Vzhod in Brnikom v smeri Ljubljane.
2: Sedaj le pa skupaj z Urošem Volkom preverjamo, kako gladko ali pa tudi manj gladko je šlo našim športnikom v preteklih urah, tako da prisluhnimo.
3: Šport na Radiu FI.
4: Na svetovnem nogometnem prvenstvu sta znana še zadnja četrtfinalista, na kolesarski dirki po Franciji pa je Tadej Pogačar že tretji dan prevzel rumeno majico vodilnega. Etapo iz Granoljersa prek Pirenejev do Lezangla je najboljši kolesar na svetu dobil ciljnem sprintu na zadnjem usponu.

0: do zadnjih 800 metrov nekako so predahnila, sem mu rekel, ok, ker sem zagledal tablo 500 metrov, je še malo probo dodati, koliko je lahko, noben je mogel mem in ja, sem res vesel, da sem lahko dokončal to delo.
1: Pogačar vodi tudi po točkah, tretji skupno je Belgije-Cevenepoel 23 sekund zadaj, četrta etapa bo potekala po obrobju Pirenejev. K nogometu Španija je že sinoči v osmini finala z 1-0 premagala Portugalsko, tudi o razpletu dvoboja med Združenimi državami Amerike in Belgijo pa Tomaš Langerholc.
2: Španski junak za zmago 1-0 proti Portugalski je bil v sodniškem dodatku Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Tekma je bila od začetka povsem v znamenju Belgije, ki je že v 9. minuti prišla v vodstvo, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere. Nekaj veselja domačim navijačem je v 31. minuti iz prostega strela prinesel Malik Tilman. A praktično v naslednjem napadu je za Belgijo tokrat z glavo iz bližine znova zadel de Ketelere. V drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Hans Van Aken v 57. minuti in globoko v sodniškem dodatku še Romelu Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
1: Kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo bo slovenska reprezentanca nadaljevala v novi skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko. Drugi zaporedni julijski poraz za konec prvega dela pa je prizadejala Švedska, v Stožicah boljša z 88-79, poroča Marko Polak.
3: Švedska je v Stožicah unovčila kakovost svojih posameznikov, predvsem Peleja Larsona. Košarkar NBA moštva iz Miamija je Sloveniji, ki je vodila le po uspešnem prvem napadu, nasul kar 31 točk. Slovenska igra je bila nestanovitna, v obrambi premalo ostra, v napadu neučinkovita. Met iz igre je bil le 37%, je poudaril center Alen Omić.
4: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, nismo zadeli, morali smo iskati drugačjo igro, če ne gre šut, morali smo nekaj drugega narediti.
3: Slovenija je poskušala s hitrejšo in nižjo peterko, ki je v drugi četrtini stopila 13 točk prednosti Skandinavcev. Ob preveč neuspešnih samostojnih akcijah posameznikov pa je ob koncu tekme za nekaj svetlih trenutkov s tremi zaporednimi meti za 3 točke poskrbel Stefan Joksimović. Kljub porazu je Slovenija osvojila drugo mesto v skupini z enakim izkupičkom kot zmagovalka Estonija. Drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, se bo začel konec avgusta.
1: Moštvo Los Angeles Lakers je po LeBronu Jamesu, DeAndreju Aytonu in Marcusu Smartu zapustil še en pomemben košarkar, Japonec Rui Hachimura bo kariero nadaljeval pri mestnem tekmecu Clippers. Med osmerico najboljših so se v Wimbledonu prebile Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paulini. Najviše postavljena nosilka je četrta Američanka Pegula. V moški konkurenci si je četrtfinale priboril Britanec Ferri.
5: Sport na Radio SI.

0: Zbud di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Summertime is Radio SI.
4: The next train will be leaving from platform 1.

Vse tiste, ki danes načrtujete kakšen sprehod ali pohod proti bistriškemu Vintgarju, seveda opozarjamo, da je zaradi požara ta pot zaprta v okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu je namreč prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu in policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti Bistriškemu Vintgarju za enkrat izogibajo. Na kraj so bili poslani seveda gasilci, gasilskega društva Tinje in gasilskega društva Zgornja Bistrica, tudi helikopter so aktivirali in iz območja požara se kruši tudi kamenje, ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, torej te pozivajo, naj se lokaciji izogibajo, pohodniške poti bodo nekaj časa kar zaprte, tako da izberite danes pot kam drugam. Escobar so tisti, ki nas bodo še malce zabavali v nadaljevanju, potem pa spet malo gremo na slovenske ceste.

Čijo, Levčka Olija v Čijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Radio SI.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Summertime with Radio SI.

Gasilci se še vedno borijo s požarom, ki je zgodaj davi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice in divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu. In vodja regijskega centra za obveščanje Maribor, Dejan Kos, je povedal, da imajo gasilci predvsem težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje, air traktor in helikopter. In ob tem še vedno tudi policija opozarja, da se z območja požara ruši kamenje, kar dodatno ogroža varnost. Gre za območje, ki ga pogosto obiskujejo pohodniki in zato vas pozivamo, da se do nadaljnega izogibate pohodniškim potem proti bistriškemu Vintgarju, ki so začasno tudi zaprte.

0: Right snap.
1: Nacionalna preventivna akcija Varno v poletje poteka že nekaj časa in bo potekala še do konca avgusta. In najbolj obremenjeni soboti sta po mnenju stroke pri nas 11. julij in pa 8. avgust, tako da se na to soboto lahko že kar pripravimo. No, sicer bodo pa tudi Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in še z nekaterimi drugimi strokovnjaki na avtocestnih počivališčih na te dve soboti delila brezplačno vodo in tudi napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje. Seveda naj to ne velja samo to soboto in 8. avgusta, ampak prav vsak dan, ko se odpravite kam na pot, ampak kot rečeno opozarjajo pa, da je pred nami prva večja, zelo prometno obremenjena sobota. Če se odpravljate ravno takrat na dopust, malce razmislite kdaj, kako in kaj.

0: Radio FI.
1: Pa poglejmo najprej na kolesarsko dirko po Franciji. Po gostovanju po cestah Katalonije in Barcelone se je 113. dirka z včerajšnjo gorsko etapo vrnila v Francijo. Štirikratni zmagovalec Tadej Pogačar je dosegel etapno zmago in oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.
2: Ne vem, kolikrat sem jaz že oblekel, ampak vsakeč, ko dan gor, je nekaj posebenega in ne vem, ne vemo, koliko časa bo to trajalo, tako da bom probal uživati v tem v vsakem trenutku, ki lahko.
1: Zaradi hudih gozdnih požarov v francoskih Pirenejih je bilo zadnjih 40 kilometrov včerajšnje etape zaprtih za gledalce. Današnja četrta etapa bo še ena razgibana na obrobju Pirenejev med Carcassonom in Foajem, štirimi kategoriziranimi vzponi. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju izgubili proti Švedski z 79-88. Po visokem porazu z Estonijo je to že drugi poraz zapored čete Aleksandra Sikuliča.
3: Štejo zmage, enostavno nismo bili dovolj natančni danes, metni steku in tudi preveč napak, enostavno nismo si zaslužili zmage danes.
1: Najboljša strelca Slovenije sta bila najstnik Stefan Joksimovič z 22 točkami in Edo Murič, ki jih je zbral 11. Slab strelski večer je imel Klemen Prepelič.
4: Fante so enostavno premladi, imajo premalo izkušen, da bi vlekli voz in težo reprezentanca kot je slovenska, za katero je postalo samoumevno, da se uvrščamo na svetovna prvenstva in še enkrat ponavljam, ta poraz je na meni, preveč sem bil, bom rekel, neučakan, ne nervozen, ampak enostavno nisem mogel najti svojega ritma, niti nisem znal upeljati igralce v pravo smer.
1: Slovenija po dveh zaporednih porazih sicer ostaje v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrt finala svetovnega prvenstva. V osmini finale je premagala ZDA 4-1. V četrt finalu jo čaka Španija, ki je predtem z 1-0 izločila Portugalsko. Na nogometnem svetovnem prvenstvu bosta danes na sporedu še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede znižanja kazni ameriškemu nogometašu po klicu predsednika ZDA Trumpa pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Italijanski časopis La Repubblica v današnji izdaji piše, da je Infantino izgubil nadzor nad položajem. Pa še tole, pri slovenskem nogometnem prvoligašu iz Murske Sobote Muri se stavljajo igralski mozaik za naslednjo sezono. Danes so predstavili novo okrepitev, na stadion Fazanerija se vrača nekdani šampionski kapetan Alen Kozar, ki je s črnobelimi podpisal enoletno pogodbo.
0: Šport na Radiu FI.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, teksti, plate, ajde platno in kitara, kulica, slušalka, ajde sunce, zemlja, zrak, cajtka, piči nad oblake in letin.

inod letin. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Delay is reported on the A1 motorway in Maribor-Ljubljana between Savinske Konjice and the town of Golo Rebro. In the direction of Maribor, expect delays between Dramlje and the town of Pletovarje. Delays also before Postojna on the A1 motorway towards Koper as well as towards Ljubljana. Congestions also on the road LSC-Bled.
3: Zaradi del beležimo zastoje na štajerski avtocesti, in sicer od Maribora proti Ljubljani se začne pri Slovenskih Konjicah v Uli 15 minut na zamude, vas proti prestolnici čaka. 15 minut se boste zamudili tudi v nasprotni smeri, zastoj od Ljubljane proti Mariboru pa se začne pri Dramljah. Še eno delovno zaporo imamo na primorski avtocesti, pred Postojno so tukaj zastoje tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kupujem nova Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
1: Kupujem nova Pikasi.
0: Že 30 let.

Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Radio SI traffic update.
1: The site of the accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Golo, Rebro, Slovenske Konjice has been cleared, and delays are still reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Slovenske Konjice and the town of Golo, Rebro, and in the direction of Maribor between Dramlje and Pletovarje. On the A1 motorway, delays are reported before Postojna towards Koper. Congestions also on the road Lesce-Bled.
2: Dobra novica na štajerski avtocesti. So v delovni zapori med Golim Rebrom in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani odstranili posledice prometne nesreče, še zmeraj pa ostaja proti Ljubljani tukaj zastoj. Zastoj je zaradi del tudi v nasprotni smeri na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 20 let in Annabelle. Ne le 20 let, nikoli še doslej Norvežani niso bili v četrtfinalu na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ja, tukaj vlada namreč prava euforija, še posebej so v ospredju Norvežani, ki so svojim vikinškim veslanjem po koncu tekem in pa tudi navijaškim veslanjem postali pravi hit. Norveški nogometni navdušenci sicer sedaj mrzlično iščejo načine, kako priti v soboto v Miami, in na Norveškem že iščejo načine, kaj narediti oziroma kako bodo lahko navijali za svoje igralce, ki se bodo pomerili z Angleži. No, posebno navijaško letalo za četrtfinalni obračun z Anglijo so namreč Aleš razprodali v sekundah, a ne?
1: Ja, res je. Je pa zanimivo, zakaj pa ne bi kar veslali? Sicer bi malo dalje trajalo, ja, ampak je. Gre, ne?
0: Počasno. Bo pa Runi veslal, ne? Če bi slučajno kaj uspelo Norvežanom, a ne?
1: Ja, res je. Wayne Rooney, znamenit nekdani zvezdnik angliškega nogometa, ki je sedaj strokovni komentator, je dejal, če bodo Norvežani premagali Brazilce, bo veslal po reki Mersey v rodnem Liverpoolu. Sedaj pa je bojda spremenil svojo izjavo in rekel, če bodo Norvežani premagali Angleže, v četrtfinalu pa bo s čovnom preveslal reko Hudson v New Yorku.
0: Ja, ki je malce bliže, ne, kot pa da se loti potem reke, ki jo je predtem mislil. No, na koncu si bo potem še morda v kakšnem četrtfinalu ali pa polfinalu domislil, da bi pa preveslal kakšno Amazonko namesto Hudsona. No. Kakorkoli, na svetovnem prvenstvu v nogometu bosta nocoj na sporedu še preostali dve tekmi osmine finala. Ob 18. se bodo pomerili svetovni prvaki Argentinci in Egipčani, no zadnjega udeleženca četrtfinala pa bo na to dala tekma med Švico in Kolumbijo. Bomo spremljali, a ne, Aleš?
1: Absolutno. Summertime is Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There is a tire reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. Drive carefully near the rest area Lopata. Then there is a broken down vehicle on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. One lane is closed between the town of Letovarje and Dramlje. Delays in city centres and main intersections. Also on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Slovenske Konjice and Golo Rebro in the direction of Maribor. There are delays from Ljubljana towards Domžale and also between Dramlje and Letovarje. On the A1 motorway before Postojna in the direction of Koper, on the southern Ljubljana ring road, congestions before Ljubljana Center in the direction of Malence, and heavy traffic also on the road Lesce Bled.
2: Previdno pneumatiko imamo na vozišču, in sicer na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata od Mariboru proti Ljubljani. Tudi zaradi popadanske prometne konice so zastoji, in sicer iz južne ljubljanske voznice proti obali okoli 10 do 15 minut na zabuda vas čaka vse tja do priključka Dragomer. Tudi iz vzhodne ljubljanske voznice so zastoji v smeri štajerske zaradi delovišča med Šentjakobom in Domžalami. Zastoji tudi tukaj v nasprotni smeri. Zastoje beležimo na to področju Slovenskih Konic in Slovenske Bistrice. Od Ljubljane proti Mariboru se boste od priključka Dramlje naprej zamudili okoli 25 minut v smeri Maribora, v nasprotni smeri iz Maribora proti Ljubljani okoli 15-minutni zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Tudi na primorski avtocesti so zastoji zaradi del, in sicer pred Postojno proti Kopru. No, še eno okvaro vozila imamo, zaprt je vozni pas, in sicer na štajerski avtocesti med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani.
3: Visit Telje and the largest medieval castle in Slovenia. Telje is not just a city, it is a story.

8 minut še manjka do 15. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3 hektarja in pol, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Sledila bo tudi kontrola celotnega območja na terenu in po potrebi tudi požarna straža, da bi preprečili, da bi se požar mora biti ponovno razplamtel. Ja, vzrok požara za zdaj še ni. Znan je dejal Žagar in pričakuje, da bo več informacij o tem podala policija. Novice pa na radiu SI že čez nekaj minut.

0: SB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: It's summertime on Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.
4: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know.
5: Secondhand.
4: Secondhand. Wednesdays and Saturdays.

0: Waiting on the World to Change. In John Mayer, še kako aktualna pesem. Že pred 20 leti je John Mayer prepeval v skladbi, s katero je prejel tudi Grammyja, o brezbrižnosti in občutku nemoči mlajše generacije pred političnimi in družbenimi dogodki. Ja, nič se ni spremenilo. Prometno bomo nadaljevali. Letos bosta dve najbolj prometno obremenjeni poletni soboti, sobota 11. julij in tudi v soboto 8. avgusta, bo precej gneča prisotna na cestah, torej tudi ta konec tedna bo torej vroče in v rubriki Drive Safely kmalu opozorimo tudi na akcije, ki bodo potekali v tem času.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Nacionalna preventivna akcija Varno v poletje se je začela s počitnicami in z njo Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu. Pred nami je prva od dveh najbolj prometno obremenjenih sobot, 11. julij, druga se obeta 8. avgusta. Na ti dve soboti bo Agencija za varnost prometa na avtocestnih počivališčih delila brezplačno vodo ter napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje. Konec junija so k varni vožnji pozvali tudi na dogodku Ustvarimo reševalni pas, kjer je Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pozval vse udeležence na cestah strpni in varni vožnji v poletnih mesecih, ter izpostavil, kako pomembna je dobra priprava na pot.
3: Vozniki se moramo zavedati, da je v bistvu varna cesta rezultat le skupnega dela in prav vsak udeleženec v prometu je tisti, ki lahko poskrbi, da je cesta varna. Kot rečeno, na pot se moramo res odpraviti pripravljeni. To pomeni, da si že pred samo potjo, ki jo načrtujemo, pogledamo situacijo na cestah, da se izognemo morebitnim zastojam ali drugim nevšečnostim, da s seboj vzamemo brezalkoholno pijačo, seveda kakšen prigrizek. V primeru, da pa ostanemo v zastoju in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulat ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo.
2: Prišel je torej tisti čas v letu, ko so dopusti, ko je več turističnih potovanj in množičnih migracij na počitniške destinacije. Na cestah bo tako še vedno povečan tranzitni promet, zaradi številnih del na cestah in visokih temperatur pa lahko prihaja do zastojev in večje utrujenosti voznikov, tako da vse to pomembno vpliva na prometno varnost. Bodite previdni, pazite nase in srečno pot.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The H4 Expressway, Nova Gorica-Razdarta, is closed to traffic between Nanos and Vipava in both directions. A detour for cars has been set up via the regional road. A detour for lorries is possible via the border crossing Fernitici. Due to an accident, the road Krško-Brežice is closed to traffic at Krško. And there are delays reported in city centres and main intersections. Delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinske Konjice and the tunnel Golo-Rebro in the direction of Maribor from Ljubljana towards Domžale. Delays also between the rest area Zima and the tunnel Pletovarje. On the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, there are delays from Ljubljana towards Brezovica in the direction of Koper. Expect delays before Postojna. And on the southern Ljubljana ring road before the junction Ljubljana center towards Malince, delays are also being reported.
2: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila ostaja Vipavska hitra cesta zaprta med Nanosom in Vipavo tukaj v obe smeri. Voz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, voz za tovorna vozila pa preko prehoda Fernitici. Prometna nesreča tudi ovira promet oziroma je zaprta cesta, zaradi tega cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Zaradi popadanske prometne konice imamo tudi zastoje, še posebej iz smeri iz Ljubljane, v smeri Primorske in pa tudi v smeri Štajerske. Zastoje med Šentjakobom in Domžalami, tukaj zaradi del v obe smeri. Zastoje beležimo tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo-Rebro v smeri Ljubljane, okoli 10-minutna zamuda. V smeri Maribora imamo zastoje med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Štajerski, so daljše zastoji, okoli 25-minutna zamuda vas tukaj čaka. Zastoje tudi na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru, tukaj okoli 5-10-minutna zamuda. Tudi na Ljubljanski južni voznici so zastoji med priključkom Ljubljana center oziroma pred priključkom Ljubljana center proti Malencam.

Energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Music.

0: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. The sound of summer on Radio SI.

Sia, David Guetta in Afrojack, who's glad be awake tonight. 4 minutke še manjkajo do 16. Ja, realnost nas prebuja pravzaprav vročina zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin in pa tudi predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vročega v vsaj naslednjih 10 dneh je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od jutri na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Tako bo prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete, pa tudi snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti tudi kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali pa izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Ja, kot kaže, tudi v naslednjih dneh bodo temperature dosegle in pa tudi presegle 30 stopinj Celzija in tu in tam seveda tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sveže novice čez nekaj minut. Summertime is Radio SI.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Summertime. With Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: The H4 Expressway Nova Gorica Razdarto is closed to traffic in both directions between Nanos and Vipava. For cars, the detour is possible via the regional road. For lorries, via the border crossing Fernetici. Due to an accident, the road Krško-Brižice is closed to traffic at Krško, and there are still delays reported in city centres and on the following roads: on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Savinske Konjice and the town of Golo Rebro, in the direction of Maribor from Ljubljana towards Domžale, and also between the rest area Zima and the town of Pletovarje. On the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, there are delays from Ljubljana towards Brezovica, and also on the southern Ljubljana ring road before the junction Ljubljana center towards Malence.
2: Vipavska hitra cesta ostaja zaprta med Nalosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Voz za osebna vozila je po sporedni regionalni cesti, obvoz za tovornjake pa preko mejnega prehoda Ferneti. Še eno prometno nesrečo imamo na cesti Krško-Brežice v Krškem. Na cesti 4. julija je cesta tam zaprta za ves promet. Zaradi popodanske prometne konice tudi ostajajo zastoji, še posebej iz Ljubljane v vse smeri, še posebej pa proti Štajerski, kjer imamo neposredno iz Ljubljane pri priključku Ljubljana Šentjakob zastoje proti Štajerski, vse tja do Domžal se boste zamudili okoli 5 minut. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, in sicer v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovar, okoli 20 minut na zamude vas tukaj čaka. Tudi v nasprotni smeri je zastoj proti Ljubljani, zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, okoli 5 do 10 minut na zamuda. Na primorski avtocesti so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in pa pri Postojni v smeri Kopra. Tudi na južni ljubljanski voznici zastoj pred priključkom Ljubljana center proti Malencam. Previdno pa tudi na pomurski avtocesti imamo okvarjeno vozilo med Cerkvenjakom in priključkom Sveti Juri Obščavnici. Proti Murski Soboti je tukaj zaprt vozni pas.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: The sound of summer is on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Tudi v torkovem popodnevu bomo malce pokukali še na koncertne odre. Najprej vas povabimo na Ljubljana festival, kjer se bo danes odvil koncert ameriškega trobentača Terence Blanchard in ameriškega saksofonista Ravija Coltrana.

koncert v poklon skladatelju Milesu Davisu in saksofonistu Johnu Coltranu se bo v Križankah pričel ob 21:30. V Kranju te dni poteka festival Subart in nocoj bo na njihovem open-air odru nastopil nizozemski psihedelični kvintet Altin Gyn.

Altin Gün, nocoj v Kranju ob 20. uri. Za konec pa še povabilo na odprtje festivala Postojnsko poletje s koncertom en Big Benda in Gregorja Ravnika.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: The sound of summer is on Radio SI.

The Fuzz in Something Special. 3 minutke še manjkajo do 17. Na hitro pogledamo, če se kaj posebnega dogaja tudi na Tour de France. Danes se nadaljuje s 4. etapo, ustvarjena je bila dejansko po željah ubežnikov, v majici vodilnega je Tadej Pogačar, no in kolesari naj bi v cilj prišli v Fuan, ki je okoli 17.50, 4. etapa je dolga nekaj več kot 181 km in vsebuje 2700 višinskih metrov razlike. Sicer je Jan Tratnik po 20 kilometrih oblikoval tudi beg dneva s kar 34 kolesarji. No, glavnina zaostaja okoli 8 minut, do cilja pa je še približno okoli 40 kilometrov. Čez nekaj trenutkov pa tudi sveže novice pri nas. It's summertime on radio.

Green Day, When I Come Around. Iz leta 1994 skladba, ki se je mimo grede pojavljala kar v nekaj filmih in tudi takšnih in drugačnih serijah, še najbolj nam je ostala v spominu po romantični komediji Blast from the Past iz leta 1999. Ja, in ko smo že pri filmih, filmska priredba Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana, ki v kinematografe prihaja 16. julija, je prav včeraj v Londonu doživela svetovno premiero. Film z Mattom Damonom, malce predelanim v glavni vlogi premetenega Odiseja, kritiki sedaj že uvrščajo med favorite za Oscarja za najboljši film. No, prihodnji četrtek, kot rečeno, bo premierno predvajan tudi pri nas, tudi v sklopu filmu Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. No, in že ta četrtek, ko bo zunanje grajsko prizorišče tudi odprlo svoja vrata, bomo o tem govorili seveda tudi v našem big screenu. 5:55 je ura, v nadaljevanju pa bomo pokukali seveda tudi na ceste. Če naletite na kakšne posebnosti, pa velja nič 80, 80, 15.

0: Radio SI traffic update.
1: The H4 expressway in Nova Gorica Razdrto is still closed to traffic in both directions between Nanos and Vipava. A detour for cars has been set up via the parallel leading regional road for lorries via the border crossing Fernetici. And delays are now also still reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje.
2: Vipavska hitra cesta je še zmeraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, tukaj zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Voza v osebne vozila ostaja po vzporedni regionalni cesti, voz za tovornjake pa preko menega prehoda Fernetiči. Imamo tudi še eno okvaro vozila, zaprti vozni pas na manj ljubljanski vzhodni obvoznici, na razcepu Malence iz smeri Koloca proti Rudniku in pa na štajerski avtocesti ostaja tudi še zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, vaša zamuda tukaj bo okoli 10 minut.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: The sound of summer is on Radio SI.

The Colors, ja, ki se malce spogledujejo z dobrim starim Italo diskom. 7 minut še manjka do 18, do svežih novic. Ja, nazaj v zdaj, ne, pod Pireneji v Foaju je slavil favorit dneva Mats Pedersen, medtem ko je Norvežan Thorsten Tren prevzel tudi skupno vodstvo na Touru 2026. Ekipa Tadeja Pogačarja bojda niti ni branila rumene majice. Kaj več bomo povedali oziroma zaupali seveda tudi v pregledu športa že čez kakšnih 15 minut. Spend your summer with Radio SI.

0: FM. Sport na Radiu FM.
1: Športni dan začenjamo na francoskih cestah, po Grand Departu na katalonskih cestah in v Barceloni in včerajšnji selitvi v Francijo se je 113. dirka po Franciji danes nadaljevala s četrto etapo, ki je bila bolj ustvarjena za ubežnike. Etapno zmago si je v ciljem šprintu deseterice tako zagotovil Danec Mats Pedersen, ki je predvsem pohvalil svoja dva moštvena kolega, ki sta sodelovala v begu.
2: I would say masterpiece in teamwork with Quinn and Vacek there. It was incredible day and what a team effort and what a team.
1: Je pa današnja etapa, ki jo je zaznamovala predvsem vročina, prinesla tudi novega vodilnega v skupnem seštevku. To je postal Norvežan Thorsten Tren, ki ima v boju za rumeno majico sedaj skoraj 8 minut prednosti pred glavnima favoritoma za zmago, Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardjem. Kolesarje na turu jutri čaka peta etapa s ciljem v Poju, ki bo dolga okoli 158 km. Čeprav trasa poteka ob vznožju Pirenejev, pa gre za eno redkih zgodnih etap, ki je izrazito naklonjena šprinterjem. Slovenski košarkari so prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju zaključili z napredovanjem, a z dvema zaporednima porazoma. Po pravi lekciji v Talinu v petek, ko so proti Estoncem izgubili z 31 točkami razlike, je četa selektorja Aleksandra Sekuliča včeraj doma izgubila še proti Švedski in sicer z 79-88. Po tekmi selektor Aleksandar Sekulič.
3: Nastavno nisem bili dovolj natančni danes, metni steku in to je preveč napak, enostavno. Nismo si zaslužili zmage danes. Jaz mislim, da želja ni bila vprašljiva. Ve ekipi sta imela velik motiv. V bistvu Švedi so bili pritisnjeni ob zid, mi malo manj, ampak na koncu so pokazali več stabilnosti v sami tekmi.
1: Košarkarje je v drugem delu kvalifikacij čaka precej težja naloga. Njihovi tekmeci bodo Francozi, Finci in Mađari. Prve tekme drugega dela pa bodo na sporedu konec avgusta. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta nocoj na sporedu še preostali dve tekmi osmine finala. Pred nekaj minutami se je v Atlanti začela tekma med Argentinci in Egipčani. Nesporni favorit je Argentina, ki je tudi branilec naslova. Legendarni Lionel Messi pa znova igra kot v najboljših letih. S 7 zadetki je tudi prvi strelec prvenstva. Zadnjega udeleženca četrtfinala bo nato dala tekma med Švico in Kolumbijo. Južnoameričani so rahli favoriti, a Švicari obljubljajo borbeno igro, tako selektor Murat Jakin.
4: Sie haben individuelle klasse Spieler, die den Unterschied ausmachen können in jeder Linie auf jeder Position, aber ich denke, dass auch wir sind wir auch sehr gefährlich.
1: Tekmo v Vancouveru se bo pričelo ob 22. Na svetovnem prvenstvu sicer tudi še naprej odmeva včerajšnja odločitev krovne nogometne zveze FIFA, da odloži izvršitev kazni za rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Baloganu. Pojavljajo se očitki o političnem vplivu, razpravo pa je dodatno zaostril. Telefonski pogovor med ameriškim predsednikom Donaldom

0: John Mellencamp in Jack and Diane. Dve minutke še manjkata do pol sedmih, mi bomo rekli Argentina in Egipt. Ob 18. se je namreč začela tekma na svetovnem prvenstvu v ZDA, oziroma branilci naslova proti tudi najuspešnejši reprezentanci Afrike. Očitno celo trd oreh za svetovne prvake, zaenkrat celo diši po presenečenju, a ne Aleš, tudi Lionel Messi včasih zgreši.
1: Ja, Lepulga je dokazal, da je samo človek, žal je zgrešil 11 metrov, ampak nekaj pa se je zgodilo še prej, kot rečeno, 5 minut pred to 11 metrov, ko so Egipčani šokirali svetovne prvake, povedli so in res čudovit gol tistega, ki je bil dejansko zadolžen za pokrivanje prvega zvezdnika Mesija, se pravi branilca, in sedaj je še vedno 1-0 za Egipt.
0: Ja, in diši, kot rečeno, po kakšni senzaciji. Očitno je gol, egiptovski gol, malce pretrd oreh. Bomo videli, kako se bo razvila igra, seveda spremljamo, v nadaljevanju pa nas čaka tudi pregled dneva.

0: si pregled dneva.
1: Jeseni nas, kot kaže, čaka referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so namreč sporočili, da so zbrali več kot zahtevanih 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Prepričani so, da želi koalicija z novelo odpraviti varovalko, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskovalnih komisij. Državni proračun je v prvem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primankljaja, to je za okoli polovico več kot v enakem obdobju lani in tudi več kot polovica načrtovanega primankljaja za celo leto. Obstaja tveganje, da bo celotni primankljaj višji od predvidenega, je ocenil fiskalni svet. Minister za finance Andrej Šircelj pa je povedal, da analizirajo in dopolnjujejo podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih. Pričakuje, da bo vlada prihodnji teden govorila o izračunih in projekcijah, kar bo podlaga za rebalans proračuna. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo trajala 14 dni. Cilj demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem, ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Po predlogu bi na sklad prenesli vse javno premoženje, skupaj za okoli 17 milijard evrov naložb. Šircelj ob tem sicer zagotavlja, da bo upravljanje sklada strokovno in preprosto, politika pa da na ne bo imela vpliva.
2: Vlada, niti minister za finance ima možnosti, da bi določal, kam bo ta sklad vlagal sredstva. Prav tako nima možnosti, da bo vlada oziroma minister za finance vodil tako imenovano politiko sklada. To bo delala nadzorni svet in uprava.
1: Finančni minister prav tako pričakuje, da bo zakon sprejet v drugi polovici leta in da se bo začel uporabljati 1. januarja prihodnje leto. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je po mesecu dni delovanja nove vlade na današnji novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci.
3: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
1: V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, koordinacijo in vodenje ekipe pa bo prevzel sam, je dejal. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je na gospodarskem razstavišču danes začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Prvi občani so se na volišče odpravili že takoj ob njegovem odprtju.
4: Zato, ker mi je to pomembno. Meni otroci pridejo čez vikend, zapravijo celo premoženje za ta parkiranje.
5: Jaz sem v Šiški, samo to Čiško to doleti slejko prej, ne sem Štepansko.
6: Zaradi tega, ker ne želim pred svojim blokom začeti plačevati parkirišč tudi po noči in bi rada pa saj še nekaj imela od tega.
1: Čeprav je občina spornji odlok umaknila, pobudniki referenduma vztrajajo pri njem, saj so prepričani, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Mestni upravi tudi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da se referenduma ne bo udeležil, kot je izpostavil, namreč ta ne odločil ničemer, saj da je bil odlok umaknjen.
7: Kaj bo nedelo, ne vem povedati. Ne vem pa, kaj pomeni za njih ali pa za vas uspeh. Ker odloča se o ničemer, česa ni več. Kar ko se zgodi, ne daje nobenega rezultata. Je že to sprejeto.
1: Za konec pa še tole. Požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem uspelo omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarje. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, je povedal poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
8: Ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Ker gre za območje bistriškega Vintgarja, ki je pogosto polno pohodnikov, policija ob tem poziva ljudi, naj se kraje izogibajo. Pohodniške poti so zaprte, še dodajajo.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The H4 expressway Nova Gorica Razdrto is still closed to traffic in both directions between Nanos and Vipava. A detour has been set up for cars via the regional road for lorries via the border crossing Vernetici. There is an object reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Savinska Bystrica-Jug and Fram. Drive carefully. And also an object on the H4 expressway Nova Gorica-Razdrto between Ajdovščina and Selo towards Italy. Delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and Tana-Pletovarje, and a longer delay of around 20 minutes on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Studenec and Postojna due to a broken down bus. A broken down vehicle is also obstructing traffic on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before Blagovica, so drive carefully.
2: Vipavska hitra cesta ostaja zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovornjake pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Predmet na vozišču prav tako imamo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom proti Mariboru, in to je tudi na mestu, kjer imamo zastoj, in sicer med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste tukaj zavodili najmanj 15 minut občasno tudi pred dore zapirajo. Še en predmet je na to na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Previdno tudi zaradi okvare avtobusa, in sicer na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Tukaj je nastal tudi zastoj, okoli 15-minutna zamuda vas čaka proti Ljubljani, in ta se bo še malce podaljšala, namreč še imamo zastoj med priključkom Razdrto in Postojno v smeri Ljubljane zaradi del.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.
0: SI, Radio SI.

Cat Burns, there's something about her. Tri minutke še manjkajo do 19. Pred slabo uro se je v Atlanti začela tekma osmine finala med Argentino in Egiptom. Najuspešnejša reprezentanca Afrike je proti branilcem naslova povedla v 15. minuti, a Messi je zapravil potem 11 metrov ko za izenačenje in takšen rezultat so Egipčani ponesli tudi v polčas. Ja, kmalu pa tudi sveže novice.

0: Lunanaj in Siddharta. Ja, selimo se Prekluže, kjer smo pravkar gledali, verjetno ste tudi sami, resnično neverjetno tekmo v Atlanti. Argentina in Egipt sta res pokazala kriminalko vseh kriminalk. Povedli so Egipčani, nekaj minut zatem je Lionel Messi zgrešil 11 metrovko in izenačenje. No, v drugem polčasu najprej gol Egipčanov, ki je bil razveljavljen, na to so faraoli ne zadeli in do 79. minute pa je bilo 2-0 za Egipt. Na to pa je na sceno stopil, kot ga imenujejo, mala bolha Lionel Messi, najprej s podajo Romero za priključek, na to pa še sam zadev. V sodnikovem podaljšku pa je na to Enzo Fernandez zadev za 3-2 in preboj aktualnih svetovnih prvakov v četrtfinale svetovnega prvenstva. No, v 22. še ena tekma, zadnja tekma osmine finala v Vancouveru, se bosta pomerila Švica in Kolumbija. Mi pa skočimo na ceste.
1: Radio SI traffic update.
0: And we still have difficulties on the H4 expressway. It is still closed between Nanos and Vipava due to the removal of a burning truck. A detour for personal vehicles is possible via the parallel regional road. A detour for trucks via the border crossing Ferniti. Elsewhere in the country, traffic is luckily flowing smoothly. Have a safe and a pleasant journey. Vipavska hitra cesta ostaja zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebno vozila je po usporednju

kruglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je vrgel na mizo,

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an exceptional load, traffic is obstructed on the coastal and Ljubljana-Karavanke highway, Koper Ljubljana-Karavanke. On the coastal highway between Gabrk and Senožeče towards Ljubljana, the slow lane is closed due to a broken down vehicle. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na Primorski in Gorenjski avtocesti Koper-Ljubljana-Karavanke. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Radio SI. Traffic update.
1: On the A2 highway Ljubljana-Karavanke, the Karavanke tunnel will be briefly closed towards Slovenia due to an exceptional load. Na gorenjski avtocesti bo kratkotrajno zaprt predor Karavanke v smeri Slovenije zaradi izrednega prevoza.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Urša Strle. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je sporočil premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v NATO, ampak predvsem naša varnost. V Ankari v Turčiji se je sicer zvečerjo začel dvodnevni vrh NATO, v ospredju katerega so, poleg povečevanja izdatkov za obrambo, tudi krepitev zmogljivosti obrambne industrije, večja vloga Evrope v NATO in nadaljna podpora Ukrajini. Ameriška vojska je sprožila nove napade na Iran. Kot so sporočili, gre za odziv na domnevno iranske napade na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini, kar so označili za jasno kršitev premirja. V Teheranu so predtem Washington obtožili, da skuša v Hormuški ožini ustvariti alternativno pomorsko pot za svoje ladje, ta prizadevanja pa bodo po ocenah Islamske republike privedla do propada pogajanj med državama. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Alternativo delu aktualne vlade pa je napovedal prvak opozicije in gibanja Svoboda, Robert Golob, ki je napovedal oblikovanje vlade v senci. Po njegovih besedah bodo k sodelovanju povabili strokovnjake, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju države. Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina v osmini finala po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, trenutno pa moči merita še Švica in Kolumbija. Po 90 minutah igre je rezultat še vedno izenačen z 0-0. Zadnja tekma osmine finala se tako nadaljuje s podaljški. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Na četrti etapi kolesarske dirke po Franciji se je zmage veselil kolesar Lidl Treka Mats Pedersen. Danes je v pobegu dneva v cilj pripeljal pred svojim moštvenim kolegom, američanom Quinnom Simonsom, v rumeni majici pa bo dirko nadaljeval Norvežan Thorsten Tren. V skupnem seštevku je naš najboljši kolesar Tadej Pogačar trenutno na četrtem mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu smo dobili prve polfinalne pare. Jannik Sinner se bo po zmagi nad Nemcem, Janom Lenardom Štrufom, v polfinalu pomeril Srbom Novakom Djokovičem. Ta je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Z američanko Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula, bo v polfinalu igrala Karolina Muchova. Čehinja je z 2-0 nadigrala Japonko Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri, torej v četrtek, bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popodanskimi nevihtami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je v najnovejših napadih na Iran ciljala tamkajšnje sisteme protizračne obrambe, položaje za izstreljevanje raket in dronov ter sisteme za nadzor obale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane ameriške vire. Iranski mediji pa poročajo o eksplozijah na jugu države, tudi v okolici otoka Kešum v Perzijskem zalivu. Izstrelki naj bi zadeli več trgovskih in ribiških pomolov, v Bandar Abasu naj bi zagorilo več ribiških čolnov. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku. Po zagotovilih finančnega ministrstva je njegova največja prednost varnejši in stabilnejši pokojninski sistem. Upravljanje naj bi bilo bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva. Fiskalni svet pa poudarja, da pristojni niso predstavili konkretnih ocen o vplivu novega načina upravljanja sklada na javne finance, kar da bo znano na dolgi rok. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo se je seznanil z letnim poročilom policije za lani in sprejel 12 sklepov. Med njimi sta kadrovska okrepitev policije in priprava načrta za vnovično vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, tudi ograj. Notranje ministrstvo so člani odbora tudi pozvali naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Opozicijski člani so koalicijski očitali, da se sprejeti sklepi ne tičejo dela policije v minulem letu. Avstrijski parlament je sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, ki prinaša spremembe na področju dvojezičnega sodstva na Koroškem. Zaradi pomankanja dvojezičnega osebja bodo nekatera okrajna sodišča v Pliberku, Borovljah in Železni Kapli združena sodišče v Celovcu oziroma Velikovcu. Novela uvaja še ustanovitev dvojezičnih kompetenčnih centrov, večjo vlogo sosvetov ter uvedbo letnega poročila Zvezne vlade o položaju narodnih skupnosti. Krovne organizacije slovenske manjšine opozarjajo, da so nujne celovite reforme, predvsem na področju jezikovnih pravic in šolstva. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.